0: matimu ya siku.
1: Namuntla itatunzuka tarifo ra Alberto Luthuli hi 21 kama uwana nga Julu wa 1967. Rifo ra Alberto Luthuli ri humelelile ku gandliwa hi xitimela xa ntlhava, mhaka yi nga komba ku luza kukulu ka nyimpi ya vana va Afrika-Dzonga lava nkameni wa kona a valwa ni ku helisa mfumo wa xihlawulanhlonge wa mabunu ya Afrika-Dzulu. John Alberto Luthuli, loyi na kona a tiviwa hi vito ra Mfumbi, a velekiwile hi ku famba ka 1898 mugangeni wa kusuhi ni doropa ra Bulawayo tikweni ra Zimbabwe leri khale a Rhodesia wa Dzonga. Inwana wa John Punyan Luthuli na Ntonya Gumende vatswele va yi kumeka khale ka tiko ra Zimbabwe lani tatana wakwe a landza wu fundhisa. Loko tatana wakwe a luzile vutomi, Albert Luthuli ni mana wakwe va tlhelelile tikweni ra matswaliwa a Afrika-Dzonga mugangeni wa Goodville ka Duduza xifundzankulu xa Natal. Kameni wa kona Albert Luthuli a yi tshama ni kokwana wun'wanyani wakwe makwavu wa tatana wakwe Luthuli Martin. Luthuli a landzile tidyondzo ka xikola xa ku lumba kereke a xi kumeka kusuhi ni doropa ra Pietermaritzburg xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Ndzhaku ka loko wa hetile tidyondzo ta xikola xa le henhla, Albert Luthuli a ve mudyondzisi wa xikola xa vito Adams Missionary State College hi ku famba ka malembe ya 1921 ku ya fika 1936. A ve nkama wolowo a nga sungula ku va xirho xa nhlangano wa makereke ya Xikristi ya Afrika-Dzonga lawa ma kumeka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal.

0: Hi 1952, Albert Luthuli ahlengelile ka vundzuluki byi nga endleriwa mfumo wa mabunu na byi rhangeriwa hi nhlangano wa ANC lowu a wu rhangela hi xiyimo xa xifundzankulu xa Natal. Hikwalaho ka vupfukeri lebyo, mfumo wa Pitori wu leletile ku va a susiwa ka xitshamo xa ku rhangela nhlangano wa makereke ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal hi ku va kanetile swileleto swa mfumo wa mabunu swa ku va a tshika ku rhangela ntlawa wa ANC. Hi N'wendzamhala wa lembe ra 1952, Albert Luthuli a khomiwile kun'we ni vanhakulobye lava a va lwela ku helisa mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga. Hi weti ya Mudyaxihanga, mayi wa 1959 va sindzisiwile ku tirha masin'wini ya mova hi mpfhuka wa ntlhanu wa malembe. Loko hi 1960 emugangeni wa Sharpeville ku ve ni vupfukeri bya mfumo wa mabunu, mintamu ya maphorisa yi gevengile vanhu vanyingi. Hi nkama wolowo, Albert Luthuli a hisile xipasana xa vumunhu mahlweni ka xitshungu. Hi maendlelo lawo, Albert Luthuli a khomiwile a va sindzisiwa ku hakela mali. Hi nkama wa kona, mfumo wa mabunu wu sungulile ku yalisa vukona ni ku tirha ka mintlawa hinkwayo ya ta politika ku fana na ANC. Hikwalaho ka ku tiyimisela kakwe ku lwa ni mfumo wa xihlawulanhlonge, hi 1961 Albert Luthuli a qokoleriwe hi xiyiwa xa Nobel de Paix, xiyiwa lexi xi nga ve xa ku sungula ku nyikiwa munhu wa nhlonge ya ntima. Hi 1962 a hlawuliwile ku va murhangeli wa Universidad de Glasgow, ntirho a wu rhangeleke ku ya fika lembe ra 1965. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile rifo ra Albert Luthuli, mulwelinkulu wa nyimpi ya ku sola xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Mhaka yi humeleleke hi 21 ka Mawuwana wa 1967. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile Mati.

Aikona fanele ku vhuriya masengana loko switsandza ka ti ka hinkwaswo leswi swi zamaka tani mabindzu se loko ri ya masengana kuma xana mata swikota ku ma kupfusha mabella ve ya rifela boy ina oito reji 55 minuto je fanele ku tsundzuxa na ditsongo le tomeleke sikrofona namuntlha ka malembe tolo ndzako hi tilomisela ku va nkarhi wa 9 ya reji kuma mahungu ya mixo ya xifundza nkulu maputsu hi ta sungula lembe ra 1831 la ku gqovuweke Leopold I swanga hosi yo rhanga ya tiko ra Belgica ku va i rhangela tiko leriyana kasi ku fambeni ka nyimpi yo rhanga ya Indochina loko ku ta ve ku endliwe enhlengeletano a Genebra ku lukwe makungu ya ku va ku yavanisiwa a tiko ra Vietnam i matiko mambirhi a nga Vietnam wa Dzonga na Vietnam wa N'walungu.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra umunhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima.

Mwisi eto karanzeka, ige metakola nungoloko nkambi ya viki ya namuntla la kunene vulavuleke ija Ameriku Pedro ija relika mashava liri revilekweke va rikulelaka muganga luyana wa xifundza nkulu Maputsu. Loko nta mahlayisa ititlavi swin'we ka masiku malandzelaka. David Timan alikuja kwenye. Bye bye.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Namuntla mugangeni wa idla Josina Mashele, adla Mariana, xifundza xa Kamanyisa, xifundza nkulu Maputo, ku kombisiwa mukhwepa wa swivutiso ni mavonela lawa ma kongomaka mvumbano wa vana va tiko.
1: I xiyenge xa ku va ku yingeliwa a vana va tiko lani ku kombisiwaka mukhwepa lowu hi xiyimo xa mapostu ja administrativos ntshakuka ku va a ntirho wa ku fana a lelowu hakunene wu landziweki a ntsindza wa ntlhanu wa swifundza na swizazo swa haleni wa swifundzankulu Maputo. Kantirho lowu ku kazi ku kombisiwa hi ntshimantshima leswi tsaliweke hi ntlawa lowu zrhangelaka mabulo ya vumbano hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo a nga dialogo national inclusivo na a ni mukhwepa lowu ku hone ku kumekaka leswi yelanaka ni vuzrhangeli bya tiko swi yelanaka ni leswi naveliwaka ku va swi encaka ka xiyenge xa nhlawula mani nhambi ni ka xiyenge xa ta vuttc.
0: Ave Domingos Makalana kusukela xihlaleni xa Josina Machel. Hi tlhelo lexi doropaneni xa munisipo Matola Rio xifundza xa Bohwana, mundzuku ku ta va ni nhlengeletano ya nhlangano wa vatsali wa mahungu a ku va u haxa tsalwa leri ra ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu leswaku ku koliwa mavonela ya xitshungu mayelana ni mukhwepa lowuya.
2: Hikwalaho ka makungu lawa ma nga telekaka ku ya fika vugamu bya lembe, a nhlangano wa vatsari wa mahungu hi xiyimo xa tiko u lava a ku va hinkwaxo xitshungu xi ve ni rito lin'we mayelano ni leswi a ntirho wa vatsari wa mahungu kun'we ni switichi swa vona u faneleke u fambisa leswi swona lomu etikweni. Hikwalaho ka sweswo varhangeli va xifundzankulu Maputo ndzeni ka vona Sekretari Lushtado, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, ni varhangeli va hinkwaswo eswifundza swa xifundzankulu lexi hambi ni varhangeli va municipi ya ka Maputo hi lava va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka leswaku ku ve ku bohiwa erito rin'we ntsena mayelano ni leswi a vatsari va mahungu va faneleke u tirhisa xiswona.
0: Fernando Sidumu wa emisoro provincial de Maputo. Xiyenge xa ta vurimi ni makhwati hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi ya mahlweni hi ku tsaletela tindhawu leti ti kalaka ti nga tirhisiwi na ku ri khale leswaku ti londzovotiwa hi mintirho ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya mintengo ni nhluvukiso. David Ntimana.
3: Marito lawa ma humelelisiwile wa vumbirhi lweyi edorobeni ra ka Matsolo ntsindza xifundzankulu Maputo hi murhangeli wa mintirho ya ta vuvoneleli ra misava ni mahlayisela makwati hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Mariam Josem ku khanguleni ka nhlengeletano yo rhanga ya konselo coordinador ya xiyenge xa nyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhisela manene ya pfinla ra nova.
0: Muyimbeleli wa Afrika-Dzonga Jeff Maluleke wa sola mhaka ya ku hlaseliwa ka vanhu va ku ta hi matiko ya handle mhaka yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ndzeni ka tiko ra vona.
4: Tani ku vula ka Jeff Maluleke, Afrika-Dzonga na Mosambiki kun'we ni matiko man'wanyani ma vundza maneke lomu adzongeni ka tikonkulu Afrika i vamakwavo. Hikwalaho ka sweswo ku na laveko ku va ku na ku seketelana xikarhi ka matiko lawa hinkwawo. Nambi sweswo tani ku vula ka Jeff Maluleke ku na laveko ku va vana va matiko man'wanyani loko va ya aka va nghena ka matiko man'wanyani va fanele ku va va nghena ka mindzeni ka nawu. Kambe nambi swona a ku na laveko ku nambi lava va nga ri na wini va hoxeliwa timfanelo ta vona, ku vula Jeff Maluleke.
0: Ave Alberto Paulo ni mahungu lama kombisaka muyimbeleli wa Afrika-Dzonga Jeff Maluleke loyi a solaka mhaka ya ku hlaseliwa ka vanhu va ku ta hi matiko ya handle mhaka yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ndzeni ka tiko leriya ra vundzamani ka leswi chiwaka xenofobia. Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo. Rinzani ya wora ritaka.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Namuntla mugangeni wa idla Josina Mashele, adla Mariana, xifundza xa Kamanyisa, xifundza nkulu Maputo, ku kombisiwa mukhwepa wa swivutiso ni mavonela lawa ma kongomaka mvumbano wa vana va tiko.
1: I xiyenge xa ku va ku yingeliwa a vana va tiko lani ku kombisiwaka mukhwepa lowu hi xiyimo xa mapostu xa administrativos ntshakuka ku va a ntirho wa ku fana a le lowu hakunene wu landziweki a ntsindza wa ntlhanu wa swifundza na swizazo swa haleni wa xifundzankulu Maputo. Ka ntirho lowu ku kazi ku kombisiwa hi ntshimantshima leswi byaliweki hi ntlawa lowu rhangelaka mabulo ya vumbano hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo a ngati ya Algo Nacional Inclusivo na ali mukhwepa lowu ku one ku kumekaka leswi yelanaka ni vurhangeli bya tiko swi yelanaka ni leswi naveliwaka ku va swi enceka ka xiyenge xa nhlawula mani hambi ni ka xiyenge xa ta vutitisi.
0: Ave Domingos Makalana kusukela xihlaleni xa Josina Machel. Hi tlhelo lexi doropanini xa munisipo Matola Rio xifundza xa Bohwana, mundzuku ku ta va ni nhlengeletano ya nhlangano wa vatsali wa mahungu a ku va u haxa tsalwa leri ra ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu leswaku ku koliwa mavonela ya xitshungu mayelana ni mukhwepa lowuya.
2: Hikwalaho ka makungu lawa ma nga telekaka ku ya fika vugamu bya lembe, a nhlangano wa vatsari wa mahungu hi xiyimo xa tiko u lava a ku va hinkwaxo xitshungu xi ve ni rito lin'we mayelano ni leswi a ntirho wa vatsari wa mahungu kun'we ni switichi swa vona u faneleke u fambisa leswi swona lomu etikweni. Hikwalaho ka sweswo varhangeli va xifundzankulu Maputo ndzeni ka vona Sekretari do Estado, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, ni varhangeli va hinkwaswo eswifundza swa xifundzankulu lexi, hambi ni varhangeli va municipi ya ka Maputo, hi lava va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka leswaku ku ve ku bohiwa erito rin'we ntsena mayelano ni leswi a vatsari va mahungu va faneleke u tirhisa xiswona.
0: Fernando Sidumu wa emisoro provincial de Maputo. Xiyenge xa ta vurimi ni makhwati hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi ya mahlweni hi ku tsaletela tindhawu leti ti kalaka ti nga tirhisiwi na ku ri khale leswaku ti londzovotiwa hi mintirho ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya mintengo ni nhluvukiso. David Ntimana.
3: Marito lawa ma humelelisiwile wa vumbirhi lweyi a doropeni ri ka Matsolo ntsindza xifundzankulu Maputo hi murhangeli wa mintirho ya ta vuneleli ra misava ni mahlayisela makwati hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Mariam Josem ku khanguleni ka nhlengeletano yo rhanga ya konselo coordinador ya xiyenge xa nyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhisela manene ya pfinla ra nova.
0: Muyimbeleli wa Afrika-Dzonga Jeff Maluleke wa sola mhaka ya ku hlaseliwa ka vanhu va ku ta hi matiko ya handle mhaka yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ndzeni ka tiko ra vona.
4: Tani ku vula ka Jeff Maluleke, Afrika-Dzonga na Mosambiki kun'we ni matiko man'wanyani ma vundza maneke lomu adzongeni ka tikonkulu Afrika i vamakwavo. Hikwalaho ka sweswo ku na laveko ku va ku na ku seketelana xikarhi ka matiko lawa hinkwawo. Nambi sweswo tani ku vula ka Jeff Maluleke ku na laveko ku va vana va matiko man'wanyani loko va ya aka va nghena ka matiko man'wanyani va fanele ku va va nghena ka mindzeni ka nawu. Kambe nambi swona a ku na laveko ku nambi lava va nga ri na wini va hoxeliwa timfanelo ta vona, ku vula Jeff Maluleke.
0: Ave Alberto Paulo ni mahungu lama kombisaka muyimbeleli wa Afrika-Dzonga Jeff Maluleke loyi a solaka mhaka ya ku hlaseliwa ka vanhu va ku ta hi matiko ya handle mhaka yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ndzeni ka tiko leriya ra vundzamani ka leswi chiwaka xenofobia. Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo. Rinzani ya wora ritaka.

0: au tivi la wasati ikukula kanjangu wa wena
1: sana babu ya sitwa
0: alokula vanjangu niliranzu
1: ina babu
0: tenko tsimba kapulana sitia

0: ingatitshetshi u ta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo.
2: Mama Phemina ana malivro masala ya hina mahlu ke li limpfula ani nga taya xikola mina
3: akuna kunga xikolweni la he na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini
2: ani ndau mina
4: semirilisane makamu
3: lexa nwana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
4: n'wananga tana haleni wa swo
2: hi mina lweyi papa
4: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na prisori e a wu va xuvi
2: na va xuva
4: ehe tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
2: na swi lava
4: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
5: papai mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko

0: zvamanzenze kutani takhale kuzvamba kadojo hina 19 horas atikweni
1: Radio Moçambique Maputo
0: RM Jula vai com mano no comatimo e assim
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itatunzuka tarifu ra Alberto Luthuli hi 21 kama uwana nga julu wa 1967. Rifu ra Alberto Luthuli ri humelelile ku gandliwa hi xitimela xa nthlava mhaka yi nga komba ku luza kukulu ka nyimpi ya vana va Afrika-Dzonga lava nkameni wa kona avalwa ni ku helisa mfumo wa xihlawulanhlonge wa mabunu ya Afrika-Dzulu. John Alberto Luthuli, loyi na kona a tiviwa hi vito ra Mfumbi, a velekiwile hi ku famba ka 1898 mugangeni wa kusuhi ni doropa ra Bulawayo tikweni ra Zimbabwe leri khale a Rhodesia wa Dzonga. I n'wana wa John Punyan Luthuli na Ntonya Gumende. Vatswele va yi kumeka khale ka tiko ra Zimbabwe lani tatana wakwe a landza wu fundhisa. Loko tatana wakwe a luzile vutomi, Albert Luthuli ni mana wakwe va tlhelelile tikweni ra matswaliwa a Afrika-Dzonga mugangeni wa Goodville ka Duduza xifundzankulu xa Natal. Kameni wa kona Albert Luthuli a yi tshama ni kokwana wun'wanyani wakwe makwavu wa tatana wakwe Luthuli Martin. Luthuli a landzile tidyondzo ka xikola xa ku lumba kereke a xi kumeka kusuhi ni doropa ra Pietermaritzburg xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Ndzhaku ka loko wa hetile tidyondzo ta xikola xa le henhla, Albert Luthuli a ve mudyondzisi wa xikola xa vito Adams Missionary State College hi ku famba ka malembe ya 1921 ku ya fika 1936. A ve nkama wolowo a nga sungula ku va xirho xa nhlangano wa makereke ya Xikristi ya Afrika-Dzonga lawa ma kumeka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal.

0: Hi 1952, Albert Luthuli ahlengelile ka vundzuluki byi nga endleriwa mfumo wa mabunu na byi rhangeriwa hi nhlangano wa ANC lowu a wu rhangela hi xiyimo xa xifundzankulu xa Natal. Hikwalaho ka vupfukeri lebyo, mfumo wa Pitori wu leletile ku va a susiwa ka xitshamo xa ku rhangela nhlangano wa makereke ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal hi ku va kanetile swileleto swa mfumo wa mabunu swa ku va a tshika ku rhangela ntlawa wa ANC. Hi N'wendzamhala wa lembe ra 1952, Albert Luthuli a khomiwile kun'we ni vanhakulobye lava a va lwela ku helisa mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga. Hi weti ya Mujaxihi nga mayi wa 1959 va sindzisiwile ku tirha masin'wini ya mova hi mpfhuka wa ntlhanu wa malembe. Loko hi 1960 mugangeni wa Sharpeville ku ve ni vupfukeli bya mfumo wa mabunu, mintamu ya maphorisa yi gevengile vanhu vanyingi. Hi nkama wolowo, Albert Luthuli a hisile xipasana xa vumunhu mahlweni ka xitshungu. Hi maendlelo lawo, Albert Luthuli a khomiwile a va sindzisiwa ku hakela mali. Hi nkama wa kona, mfumo wa mabunu wu sungulile ku yalisa vukona ni ku tirha ka mintlawa hinkwayo ya ta politika ku fana na ANC. Hikwalaho ka ku tiyimisela kakwe ku lwa ni mfumo wa xihlawulanhlonge, hi 1961 Albert Luthuli a qokoleriwe hi xiyiwa xa Nobel da Paz, xiyiwa lexi xi nga ve xa ku sungula ku nyikiwa munhu wa nhlonge ya ntima. Hi 1962 a hlawuliwile ku va murhangeli wa Universidad de Glasgow, ntirho a wu rhangeleke ku ya fika lembe ra 1965. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile rifo ra Albert Luthuli, mulwelinkulu wa nyimpi ya ku sola xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Mhaka yi humeleleke hi 21 ka Mawuwana wa 1967. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Madzungula ya usiku wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natali Libombo ho vuya ba holobje ba tiko wa ubitsilweyi yipasise na wa ku dlunyata milawu ya matizela ni vutizwisi bya tinjanji nawo u dlunyata milawu mi fanelaka ku va milondzisiwa ku matirhisela ya tinjanji ni switimela tikweni madzungula lawa ma hume ku fambeni ka nhlengeletana ya vuma kume mabindzu na kan'we ya huvo ya vaholobye va tiko a nga Conseil de Ministre. Salim Vala, munyikeli wa madzungula ya Conseil de Ministre, a hlayile leswaku ka hahlakahletiwi na kona matirhela ni matshamela ya mimbangu ku wapamaka ku yona swihahampfhuka tikweni a ku va ku hlamuliwa swivilelo swa matirhela ma landziwaka ku matiko mambe. Mintirho ya vuhloli bya vusomboloki bya nawu a nga Sirniki wa vubindzu lweyi mi khomeni una a hlayiwaka leswaku wa hehliwa hi nandzu wa ku hoxela timfanelo ni ku kuca tihanyi hi ku tirhisa maredi socials. Sirniki a li nuna lweyo hi ku tirhisa maredi socials ya zuki nhlamba ngopfu ka muzvangeri wa tiko xikan'we ni khale ka muzvangeri wa tiko Joaquim Albert Chissano. Xileswo Sirniki a tatiya swinene xitshungu wa ku va xi va ni ku tivonela a ku va xi nga weli a khombyeni bya ku hoxela nawu hi ku tirhisa a michini ya ximanguvana lawa. Simon Kabwe hi muzvangeri muntshwa wa Dire Sound Information wa Radio Mosambique. Kabwe a gqoviwe wa ubindzu lweyi hi Mario Albino muzvangeli wa Conseil d'Administration de Radio Mosambique lana nkamini wa kona Kabwe ya ku chiwiki leswaku a londzisa swinene ku tlhavukanyisa vupaluxi bya madzungula ya xihatla ni ku tihita a ku hambanisa madzungula ya madzimini ya ntiyiso ngopfu minkamini leyi kutani ku vonakaka madzimi manyingi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa ko ka ntirho wa kona ka ha gqoviwi vazvangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa ntirho wa Radio Mosambiki xikan'we ni muzvangeli muntshwa wa emisoro provincial de Maputo. Xidzedze xikulu kutani xi vangeli fola khume lavanhu ni ku beka nkangaleni ku tlula 7,000 wa van'wana atikweni bya le Xile kumerika wa le Nyingitimu. Mfumo wo dzungula leswaku timpfula tikulu ni mimoya swi vange ku tsemeka ka switarato, ku tsemeka ka mati xikan'we ni ku honekela ka tiyindlu tinyingi. Matshamela ya ku biha ya nkama ma komba ku va ma ta tshuka makhanya hi vugamu bya vhiki ku dzungula mfumo wa tiko bya le Xile. Tinhla swi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzvabyo byi xaka ha tete ku hisa ku ta tshuka ku tlhasa ka 30°C ku landzela Pemba na 29. Nchanchai nyambani kilimana na mpula 28, Maputo 27, Shimoyo Beira na Vilankulu 26, Lichinga kupepela 24°C. Pengi sete vazantre kaka ima injela lawa, yungwe tlasisele madrungula ya lonkama haimi soro provincial di Maputo. Mawa kulukuma ngwe tlasile haho mbe.

21 horas na 4 minutos, kunene ke hilo hoyo hoyo, I ngena kanti mana ya unanga, unanga zita hikumisala yaka 21 horas na 30 minutos, kubahi ya kumani ngonoko wa one side.

Madzungula ya usiku wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natalio Libombo ho vuya ba holobzwa batiko wa ubitsilweyi yipasise na wa ku dlunyata milawu ya matizela ni vutizwisi bya tincanji nawu ku dlunyata milawu mi fanelaka ku va milondzwisiwa ku matirhisela ya tincanji ni switimela tikweni madzungula lawa ma hume ku fambeni ka nhlengeletana ya vuma 21 ya huvo ya vaholobye va tiko a nga Conseil de Ministre. Salim Vala, munyikeli wa madzungula ya Conseil de Ministre, a hlayile leswaku ka ha hlakahletiwi nakona matirhela ni matshamela ya mimbangu ku wapamaka ku yoni swihahampfhuka tikweni a ku va ku hlamuliwa swivilelo swa matirhela ma landziwaka ku matiko mambe. Mintirho ya vuhloli bya vusomboloki bya nawu a nga Sirniki wa vubindzu lweyi mi khomenuna a hlayiwaka leswaku wa hehliwa hi nandzu wa ku hoxela timfanelo ni ku kuca tihanyi hi ku tirhisa maredish socias. Sirniki a linuna lweyo hi ku tirhisa maredish socias ya zuki nhlamba ngopfu ka muzvangeli wa tiko xikan'we ni khale ka muzvangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano. Xileswo Sirniki a tatiya swinene xitshungu wa ku va xi va ni ku tivonela a ku va xi nga weli a khombyeni bya ku hoxela nawu hi ku tirhisa a michini ya ximanguvana lawa. Simon Kabwe hi muzvangeli muntshwa wa dire sound information wa Radio Mosambique. Kabwe a gobiwe wa ubizwi lweyi hi Mario Albino muzvangeli wa Conseil d'Administration de Radio Mosambique lana nkamini wa kone Kabwe ya ku chiwiki leswaku a londzisa swinene ku tlhavukanyisa vupaluxi bya madzungula ya xihatla ni ku tihita a ku hambanisa madzungula ya madzimi ni ya ntiyiso ngopfu minkamini leyi kutani ku vonakaka madzimi manyingi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa ko ka ntirho wa kone ka ha goviwi vazvangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa ntirho wa Radio Mosambiki xikan'we ni muzvangeli muntshwa wa emisoro provincial de Maputo. Xidzedze xikulu kutani xi vangeli fola 10 lavanhu ni ku beka nkangaleni ku tlula 7,000 wa van'wana atikweni bya le Xile ku merika wa le Nyingitimu. Mfumo wo dzungula leswaku timpfula tikulu ni mimoya swivange ku tsemeka ka switarato, ku tsemeka ka mati xikan'we ni ku honekela ka tiyindlu tinyingi. Matshamela ya ku biha ya nkama ma komba ku va ma ta chuka makhanya hi vugamu bya vhiki ku dzungula mfumo wa tiko bya le Xile. Tinhla swi ti enteleleke hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzvabyo byi xaka ha tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 31 grau centigrado ku landzela Pemba na 29. Ncayincayi Nyambani Kilimana na mpfula 28, Maputo 27, Ximoyo Beira na Vilankulu 26, Lichinga ku pepela hi 24 graus centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lo nkama ha emisor provincial de Maputo. Mawaku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

0: balikwezu hoyo hangwilo saule emisor provincia alto maputo wa radio msambiki mndivela wana munhla kwa ubizi wana munhla hileka nongonoko kasumani nongonoko lo hakunene uzwangwa ka hikuva ukutisela leti tinyingi tielana ka mahanyela ya vana vatiko matimo ya vana vatiko kunene lava vayenceka hinkwaswo leswaku va hluvukisa tiko leti bya ku xonga leswaku nati inaka hinavela ku vake ka nongonoko wa namuhla mu va ni vuyingiseti lebyi byinene ku sake nongonoko lowu u kumeka mavokweni ya Natali Ulibombo ka vubindzuli ni vukombisi kasi ke Tomas Buruma a hlanganyetela vunanga ya halahaya leswaku ke byi ta va byi tlhasele ku wene hi tindlela leti tinene a hisi ndzhaku tatana lweyi Afonso Magule na yene a pfuniselaka ku va a khomisela a mazitu lawa inaka nongonoko lowu namuhla hi ye ya wu khandlisa lahaya a ka makaneta xifundzeni xa le Murakweni lana ke kunene hi buliki ni va likwezu hi buliki ni vayingiseti vezu lava va hi yamukeleki hi lebyantu lelikulu ngopfu swinene kutani hi ta va hi londzisa a mabulo ya kone ntshako ka ku losana kwezu ku wene hi nge hoyohoyo
1: kasi umani

langusa vateki wile va mungano ka miti le ya minene vateki wile lomuka ku diwa mafuzwa vateki wile kunene lomuka ku va ku diwa mpunga lowa ku frije kasike kutani mine swi ninga pfumela wene wa madzimi inga langusa swi ah hey 23 horas 22 minutos 8 minutos kunene tfambile